0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Nej, det var fantastisk.
0: Hildrings timen, det er tidlig om natten. Hva tid er det egentlig?
1: Hildrings timen,

0: är brytningstiden mellan natt och dag. Ja. Alltså det är den grålysningen, ja. Inte sant?
1: Du ser det för den när Hajran synger.
0: Det är så vackert att det.
2: Kan du vara med oss?
3: Ingen Örstad,
2: hej.
0: Hej. Hallå.
1: Ja.
0: Är inte du enig i att hildringstimen är fin, sant?
3: Hon sa ju.
0: Är inte du enig i att hildringstimen är en fin, sant?
3: Ja.
0: Ja.
1: Kan du fortälla vad svaret var?
3: Det är
1: just det,
3: med
1: nationalpark. Ja,
3: selvfølgelig. Ja.
1: Och vet du kan den ligga ändå?
3: Han ligger där just hos föräldern ligger.
1: Ja, stämmer det?
3: Det är enkelt och greit.
1: Ja, det är helt riktigt.
2: Vanskelig att få till något annat.
3: Det är inte så långt härifrån, men så är han lite stor och så han sprer sig lite utöver.
0: Mm. Stretcha sina armar runt alla platser.
1: Jag tänkte du vore på Australien?
3: Nej.
1: Aldrig?
3: Nej.
2: Ja, men det är inte där centret för
1: Jostedals. Nej, jag är klar på det.
2: Nationalparkcenter ligger. Det är i Oppstryn.
1: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Centret är det.
3: Ja, Oppstryn har ju varit.
1: Ja.
0: Ja, det har varit lite plagat med att ringa elva vid sidan ska komma och ta det här sån in i miljö.
3: Ja, då är vi ju ingen sång då.
0: Nej. Det är uppe i Oppstryn. Där är sån älv så den går rätt vid sidan av nationalparkcentret.
1: Ja, Sundal, uppe i Sundalen där.
0: Ja, och så är det kämre då ned och så sprider den ut över.
1: Ja.
0: Ja, och så kämre den, alla det där han inte ska.
1: Och då försvinner campingen till hon felspelare, låt jag på sig.
0: Felspelare?
2: Och Jorun?
1: Ja, Erdal. Sangarinne hon, ja.
2: Sangarinne hon.
1: Ja. Ja. Hon ingen Naustal, ja. Du sitter hemma och kosar dig med den här radion.
3: Ja, den och
1: så ser
3: jag på
1: fotbollskap. Jag kan också spela ikväll då, du.
3: Nej, ikväll är det alltså Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
1: Då leder Bosnien säkert.
3: Det har gjort det, ja.
2: Oh, ja, det är utelikning.
3: Så fick Kanada ett mål.
0: Oj!
1: Ja, då var det 1-1.
3: Ja, extra
1: omgång, självklart. Nej, det är inte det. När det inleder, då avslutar det bara sån.
3: Ja, var det?
1: Ja.
2: Ja. Gruppspel är det här nu. Just,
0: då blir det poängdelning och det är inte så väldigt bra.
1: Du är inte sån du Inger, att du sätter upp om natta och ska se?
3: Nej,
1: inte på sådana gånger.
3: Nej, Norge då? Ja, du mår jag.
1: Ja, du mår jag.
3: Och det blir... om natten.
1: Han helga då?
3: Nej. Hon är inte så intresserad av att bruka natten på det.
1: Nej.
3: Det är inte så spröd så det är nog helt borta.
1: Det är nog borta i natten. Vad är så intresserad egentligen?
3: Det är nog helt...
1: Ja, det är käckt. Jag är helt enig med dig.
2: Det är nog heldigvis bara en som går på skicklig natt då. Den första går väl på... midnatt, så då är det ju tidlig eller sen kvällen.
1: Och sen går klockan två den ena.
2: Det är Senegalkampen, ja.
0: Ja.
3: Det är väldigt spännande med Irak då.
0: Kan du säga?
3: Att Irak ska spela mot Norge, det syns jag blir spännande.
1: Det är klockan 12 det, på tisdag. Eller det är väl onsdag.
2: Ja, natt till, eller midnatt, tisdag till onsdag då.
0: Ja, ja.
3: Det börjar närma sig.
0: Det gör det. Lite där, vi får hoppas att lada gått upp och är klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall lite.
0: Nej, på ingen måte.
1: Nej, det blir spännande.
3: Ja, det blir spännande.
1: Då?
3: Men?
1: Är det, kan du be oss på första spörsmål då? Då ska vi bry lite på det här. Är det, vill du ha en rönnag först eller han roar?
3: Ja, det sa vi det.
1: Jo, det var runt svart du.
0: Diplomatiskt.
3: Ja.
0: Men då ser vi nog in på sport. Vad heter normannen som vann guld på 800 meter i OL i sommar-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
0: Det var Vebjørn Rodal.
1: Du vet att du inte är, hon är sportintresserad. Det är plagat för många år sedan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja, det huskar jag.
0: Ja,
1: det var om natten det. Det var i 4:50 då.
2: Ja, det var nog i Amerika det också.
0: Ja.
2: Atlanta.
1: Ja.
0: Det var det. Ja. Och han såg helt förvirrad ut när han kom i mål. Det var den som att det...
2: Ja.
3: Han hade lite sån stora ögon, han.
0: Ja, och krölla hår. Han har förmodligen stora ögon, men inte så krölla hår.
3: Nej, inte så stora ögon. Det är liksom...
1: Ja, språng, så ser vi säga upp att han var språng som ett ullalyn.
0: Språng som hade stål skor nog.
2: Och vi var där, ja. Man får baus av att det var på när han kom i mål.
0: Ja.
3: Har han den rekorden ändå, eller?
1: Nej, det är vänsterkorn. Jag är ett sekund bättre snart, tänkte jag.
3: Det
1: är bättre. Bara en av första jag nog har språng på. Jag ska inte när jag kommer köra.
2: Som blev brukt av bland annat tömmerhuggare.
3: Små hyttor.
2: Hus.
1: Tömmerhuggarna bodde där om vintern och sånt.
2: Ja, då hade de en sån där så de kunde krypa in i.
1: Fyrte gott i ugnen.
0: Ja, frös fast i väggen.
3: Bara kojer.
2: Det är helt riktigt.
1: Och Inger också, hon är inte topp bak en dritar.
0: Nej. Det var vogn var vi. Det var vogn vi skulle säga.
2: Eller hes.
0: Ja.
1: Hes. Ja. Jag kommer inte på. Var inte det rätt då?
0: Nej.
1: Uttryck.
0: Nej. Det är sånt som du är ute i Storheims uttryck.
2: Ja, det är lite sån navlebeskuande uttryck, ja.
0: Uffa mig.
1: Grät Inge, kosta med fotbollen i sin tid framöver.
3: Ja, tack för det.
1: Och så här om du vinner, kan du säkert ge veck så berättande du.
3: Jag
2: ger
3: veckor, ja.
1: Ja.
2: Vi ser vad som sker.
1: Ja.
0: Ja.
3: Den ungdomen.
1: Ja.
0: Sen ungdomen där går och så den får fred.
3: Ja, det är skapfullt.
0: Ja.
1: Det är grätt, det har det.
2: Var riktigt god
0: helg.
1: Ha det, ja. Vet du vad jag säger nu? Då sätter jag över till musikansvarlig här i Nuffion Radio akkurat din fredagskväll den här Rönnektoren. Varsågod!
2: Du stor allstyrelse.
0: Ja, det är nu alltså. Då vill jag spela Sommarsang med Sigrun Los Barbo och barnkore Minore.
1: Vad hette, sa du?
0: Sigrun Los Barbo.
1: Kan du säga, är något släktskap med vår kära Barbo?
0: Det sa hon ingenting om när jag snackade med henne.
1: Nej.
0: Nej. Och jag glömde att spöra själv höll.
1: Och du bringer på det rena, det är nog till vi kommer igen här. Men
0: då, barnkor Minore, det är ju då ett kor som hon då har samarbetat med.
1: Ja, ja, så jag förstår.
0: Ja, ja.
1: Men då lurar jag på här, det är vi har spörsmål på. Nu ska vi till Aj-kommunen. Varför är Aj-kommunen i Sogn och Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
0: Ytterst i världen?
1: 5, 28, 60, 660.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en till bor på Hoplats så har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hävdar i planschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en flue på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart det da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Hvor det går?
2: Det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt der ifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Åja.
0: Jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse der motstanderene. Det var ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblesande.
2: Nej, det var inte avblesande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
1: inte
2: så tid.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt
2: på banan.
0: Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det har jag svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, nej.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du?
3: Nej.
2: Ja, men det ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål fotbollsspelaren till Norge där alla har ett litet namn och så har vi snutt lite på bokstavarna hytta pinne då och då ska du finna ut kännan roar vid framtid här det är Norge sina spelare
1: ja, och inte namnet och då är jag ute till Lyndan L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vete.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han
0: er
2: liten hård. Oj, oh, ja, det
1: han där
2: Aursnesen då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så det var inte bo något S i det namnet där, bara det då?
1: I Lindane, så det är mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpemedel till, han har hästehale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och så en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej,
0: jag är helt utsatt. Alltså, du spelar ju snutt på så bokstavarna då.
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Nej, det han har Håkjolden då. Håkjolden Nydal eller.
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är ena så låt på ta i ballen med hand då.
2: Men ska keeper.
0: Ja, var keeper ja.
1: Ja.
2: Var det den klart
0: var? Nej, du ska svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur i ren gick mig så husk det.
3: Nej, men det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet du vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinrød Svett i hel.
0: Var det en del tur?
3: Nej. Det är inte så högt upp i här. Det är nämligen skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var
3: ja. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttret Annut.
3: Ja.
2: Klar.
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: i mål.
0: Lite inlevelse då rätt.
2: Ja.
0: Och han är chupa dame bakar ju visst det när det kan heta chupa du kan heta.
3: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte chupa du då.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att
1: nej då.
3: Ja, men det är bara att synge sen på kvällen till om morgonen.
0: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska se Norge?
2: Ja, jag ska se första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror om du blir operad inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja. Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt hade den varit på ishockey och festa så jag är inte säker på det.
0: Men såg du så södra Afrika? Det såg inte ut som att de spelat i lag i helt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i södra Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta. De som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på och ber han ta ner namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart han vet inte ha för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så. Ja.
3: Men du vet en Infantino han är visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Då Jon Rausen.
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska tack så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack i lika så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykat. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var idag här. Slär din trom.
3: Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajvat hitte. Men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk här.
1: Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kaffer en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

0: det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Ja, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat i spel på 50 år. Och.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något. Det
1: var så fint till Lästa i...
2: Och svarar inte på något heller. Så det
0: nej,
1: vi har spurt om kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det är inte
1: något. Ingen... Kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste sådana kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
1: Oj.
0: Vad heter
1: fjorden då, ska tro?
2: Flomsko, det stövlar det.
1: Vad är det som mokasinuppläggning?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring.
0: Tioöring skulle ha i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja. Så det... ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta såna här kontripass. Kontripass på Breim.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Ja. Och så har vi också en biljett uppe i Holma Janne 514.
1: Och det är faktiskt nästa kommande helg. Lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite glam för det, för nu för när du ska direkt besändning där från klockan 2 utöver dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, är det festivalet uppe i Holma?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en sån envamtsorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kan det så styra med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polyskryt och snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi några timmar, vi prövar i vart fall,
1: ja.
2: Sänder.
1: Ja, det går det, visst du inte prövar så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
1: Nei.
0: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
1: Renner skal du være tekniker.
0: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i vinge.
2: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
0: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
4: Så då
1: men... uppgör, håll med, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ringde in i kväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av det som har ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli det, Tvendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppan.
1: Släppan?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Okej.
4: Hello nothing.
0: Are you orally
3: med? Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
1: I know nothing.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Kan vi?
4: Haja,
0: han. Så detta är typiskt alltså. Den äldre garderäsen...
1: Kom, ska vi säga om dig som har varit med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, och okay?
1: Det är bara slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Jag tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det hållit väl i ett halvt minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det...
1: Ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Det sista gång du får komma med någon fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja.
3: Då ska det bli ruske.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Jag vet hur jag får säga det får vara samma. Hon får spara en rönnare.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var vet du.
3: Jag vet inte om jag förstod spørsmålet en gång.
0: Det er en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en version ut av det.
3: Åh, ja.
0: Hva heter den?
5: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstuff, første delen, og så...
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, ikke det?
0: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja, vinter och sommar och ja.
5: Lite upp på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Hade med sig kanon.
3: Det ska som det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
0: Ser ut som ett råstoff du.
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är en hytta bina.
0: Hytt
3: og gevær. Ja,
4: ja. Det var noe du har funnet på. Står han, tenker jeg.
0: Ja.
4: Eller?
5: Er det klart det å...
0: Nei, han må...
5: Da setter jeg over til Haus Storsøn her.
3: Da. Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva er en kaffe, Lars?
3: Ja, det er kaffekjellen, det.
4: Ja.
0: Svartkjellen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
5: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
5: Ja,
3: de siste årene.
5: Ja, men det var koselig. Men jeg ser før med gamle, du satte med kvenja, miljø, bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
5: Hva
3: det var i gamle dager det.
5: Ja. Hva er det?
4: Hjelpe meg. Ja.
5: Thank you.
4: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er sånn moro.
4: Uffa meg.
0: Ok. Ja, beklager.
5: Jeg var ikke mye hjelp på.
4: Nej.
5: Oh, har du kjekt han?
4: Ja da, det er skjønt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
5: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
0: Han har sagt så, vi klarte det nesten.
5: Ja.
0: Hun kommer seg gjennom en selvig uten at dette skjer det.
5: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
5: Tårekanalen er
3: virkelig. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han for å ta seg inn igjen?
5: Ja, vi fikk male ferdig så.
0: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
5: Ja, men du husker det der. Du tenkte jeg når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
5: Ja.
3: Ja da.
5: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
5: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokset folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
5: Ja.
3: Jo da.
0: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
4: Ja. Da får vi
3: ha det bra ut.
5: Ja. Det er bare lett eller bra, du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
4: God helg.
5: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, då vill jag spela. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Oh, ja.
0: Jag har två svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
0: Jaha.
5: Ja, men det är Norman som sjunger.
0: Det är Norman som sjunger, ja. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam

0: Du är backstage-säker. Här är damer som står värdskap på. Namnet var?
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 700-800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjønne radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt noe midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hände tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docker.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var dock.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord, ja, men det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om du ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bortosan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt vi...
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du... går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, okej, blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara börja med att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju hörs helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hare bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särlig god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det hadde blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og det kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje søk och avstandene, vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. I hvert fall, hvis det är tegneserier i posten.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lukkar med här och Breime,
2: ja, det är ju det. Det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja, du hade väl helt sett det var en bluesfestival, då du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, jeg tror det er lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefødende, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, visst har du pratat om det.
0: Visst du ska lägga ihop ting.
2: Grejer det. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikt grejer det vi satt och snabbt om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Gildbasshandlarna.
1: Ja. En med lista i hans svara att det var...
3: Ja, nu har jag pinnade glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Hur ska du inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
3: Det heter Store Skvagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
3: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det, her er jo GPS og satellittstaker og ting, så det er ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Litt bare før, før da måtte det da i mer bruke
0: meter.
2: Målband.
3: Beregning, en annen sagt. Rekner ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
3: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
3: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, henne som sa, så skulle det fotograferes sånn at det så noe over haugdet på deg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, du
3: anstrenger for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har lett deg gjennom alle kategorier nå.
2: Ja.
1: Nei. Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
3: Nei, da taper deg.
0: Du får høre det på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke
3: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultat da.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
0: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
3: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer det jo selv, da man tar måse angrep for surt vær.
0: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
3: jeg har gått der, så jeg har sett det. Der er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene der.
3: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, nei, men nå skal jeg
1: legge for meg. Nå har du bare revet mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
2: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
3: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet du, det så står det i faciten här i alla fall. Det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
3: Ja. Nej, så då vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
3: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så in del väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
3: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
3: Ja, det är både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
0: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
3: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst då till Washington.
0: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåldrar.
3: Alltså första stat rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen, halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
0: Ja.
3: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså, för han är inte vetig på en bläck. Han är hit,
3: exakt. Jag tycker inte att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med i den där.
0: Nej, då har han cyklat ifrån.
3: Hade han varit andra generations inflyttat, så hade bestemor han ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen om han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
0: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då ser vi så mycket med den.
2: Borte var han!
1: Ja, det var du Jono kom en Lars.
3: Ja.
1: Och då är det bara oss, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
0: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll.
0: Vi
2: ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
0: Ja.
3: Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
0: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oh ja.
3: Ja, det är
1: Jan Larsson är helig han där.
0: Ja då. Så
1: men här är det inte nog bara att stå på listan.
0: Nej.
3: Nej, alltså, jag har varit på många listor men jag har aldrig varit utdräckt.
1: Kom för ett parti.
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styr med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg er anonym.
3: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo.
1: Må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på det, altså. Du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
1: Vær ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
0: God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska
2: vi... Nej, nu är det mig först.
0: Sån,
1: det är
0: inte beslag, beslag lägger det inte oftast.
1: Det är inte länge, du ska vara med för att börja ta styrning det här.
0: Nej, men,
2: ja,
0: nu
2: men har, ägg lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
0: Alltså har nog du lagt upplägget för att musikspörsmål och så.
1: Nej, jag beklagar det också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare. Kan
1: inte du sänga oss?
2: Nej, jag ska inte sänga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska lite jag ska sluta sänga nu.
1: Det är sen går. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Ja, 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i Sogneforan, husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.

0: Jag hoppas i god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du har den kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönnig inte göra flugor på träd. Det gör du faktiskt. Du prövde att slä henne för dörr. Var två gånger här.
3: Ja, men har det klaft i då?
1: Inte
3: ändå. Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn då.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Nej, ja, det är Ryssland då.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var inte Argentina som spelade, så då gick det nog bra.
2: Nej, men det var samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du, är du på dur bara röda kort ikväll?
2: Nej, men det var inte så där motståndarna, säkert många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen. Och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Einelag hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande.
2: Nej, det var efter avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, oh, nej.
3: Ah.
1: Ja, så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här i starten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men, ja, men har inte fått sett det utan det är filmer?
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är målare än kanske filmer.
0: Ja.
2: Jag går
0: helt enkelt på banan. Nu kommer jag, har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte, så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du det?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med rausetten har varit så still? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu har kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Provolda.
2: Han är liten hård.
1: Oj, oh,
2: ja, det
1: han
2: där
1: Aursnesen
2: då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så du fick, var det inte något S i namnet där, bara där då?
1: I Lindan är det mycket Aursnes.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästehale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen ena tre.
2: Ena
0: tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej,
0: jag är helt utsatt. Alltså, var du snutt på sina bokstavarna då?
1: Han spelar som en röd drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja, det är riktigt det.
0: Nästa hjälpemiddel är att ena så låg på att ta i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som jag
0: ändå har. Men rauset, vi måste skryta om, eller blir han sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men det är inte
0: skit. Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården, uren, luren, himmelturen, steinrød, svettighet.
0: Har den ägt ord?
3: Nej, det är inte så högt uppe i här, det är inte skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja, kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång, vet du där?
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket sång.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrat Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Danne Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara fingret och ordet.
1: I mål.
0: Litt inlevelse, då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen, tidlig om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Resultatet när jag vaknar om morgonen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det i Sydafrika, det såg inte ut som att han spelat i laget i allt. Nej,
2: det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
0: Men han trumfar släppte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Men
3: alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet att har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skönt.
1: Så,
3: Men du vet, en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jon Röset!
1: Fastmontert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack, lige så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykat. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Lena.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vindu.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte. Men alltså då, vi har bara sagt att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis dere önskar sommar, tänn på den varmen. Tänn varmen ifrån steinen så läs solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så... Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och hela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kan för en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Ja, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Lästa i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men Kaffaren Fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurlandskon.
2: Ja.
1: Oj.
0: Vad tror du?
1: Fjorden, då ska tro.
2: Flomsko, det är stövlare.
1: Ja. Vad är sån mokasinuppläggning?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring. Tioöring
0: skulle ha i dina spräcken,
2: ja.
1: Ja. Ja. Det... ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå kort såna sagt.
1: Kontripass
2: på Brein.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Brein. Ja. Och så har vi ju också en biljett upp i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt sändning det från klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Eller inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjön?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en sån envandsorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvföljlig och... Polisgryt då, ja. Snacka med band och lite då. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på något timmar.
2: Och så sänder vi nog någon timmar, vi prövar i vart fall.
1: Ja,
2: ja
1: det går, det är, visst du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du inte.
1: Nej.
0: Så. Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta dinge.
2: Jo, då, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter. God kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna. Står han på några listor, du?
2: Ja, han står på Brahim-lista.
3: Jag är på Brahim-lista, ja.
1: Så uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Alla är med på din lista, så ringde in ikväll. Så.
3: Ja. Ja, ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av det som ringde in ikväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli direkt Vendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Inte släppan.
1: Släppan?
2: Ja.
1: För övernattning med.
2: Ja, ja, ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
2: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Särklasse då, eller?
2: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då, eller?
2: Ja.
1: Ja.
0: Han vill.
2: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
2: Ke?
0: Are you orally
3: med? Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
1: I know nothing.
2: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Kan vi?
2: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså. Den äldre garderäsen...
1: Kom, ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig kväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
1: Ja, fingerhäckling.
2: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det...
1: Ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Det sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
2: Ja.
3: Då ska det bli ruska.
0: Ja.
2: Så vev och utesändning.
0: Ja.
2: För att plasta veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
0: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
4: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så...
0: Råstuff?
4: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och...
4: Lite på våren?
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det som det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
2: Och kanariefuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sån är råstuff.
3: Ja, sån var det.
0: Du ser mig ut som ett råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Vad atomnummer har det då?
4: Ja, det är en hytta binna.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
2: Vad var några fungerat på Storheim, tänkte jag.
0: Ja.
2: Eller?
4: Är det klart det? Och...
0: Nej, han
4: måste... Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
2: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
2: Ja.
0: Svartkällen.
3: Gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt och greit.
4: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste åra.
4: Ja, men det var koselig, men du ser för mig gamle, du satte med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Jo, så.
4: Kan du rønne?
3: Det var i gamle dager det.
4: Ja. Rønne! Kan du?
2: Hjelpe meg. Ja.
4: Det er
2: det måtte jo skje.
3: Ja, men jeg tar moro.
2: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
4: Jeg må ikke mye hjelpe på.
0: Nei.
4: Åh, oh, fan. Har du käckt han?
2: Ja, då, det är skit. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
4: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Han har sagt så, det, vi klarte det nästan.
4: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta chefen.
4: Ja, ja. Men det var käckt och berga situationen. Ja. Men du sätter.
3: Ja, då.
4: Tårekanalen
3: er bitt. Det går bra.
2: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
4: Ja, vi fikk male ferdig så.
0: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
2: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
4: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja, det er dette, husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om beste.
3: Men har kvinnor stående här i stavarna?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
4: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskjabb, jag är vuxen för.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
4: Ja.
3: Jo da.
0: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
2: Ja. Da får
3: vi ha det bra ut.
4: Ja. Det er bare lett eller bra, du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
2: God helg.
4: Da skal vi spille litt musikk, må det bli trekket.
2: Kan hende, det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, då är vi X-spel. Det är en av mina svenska favoriter.
4: Oh ja.
0: Jag har två svenska.
4: Då vet jag vad det är för en.
0: Jaha.
4: Ja, men det är en norrman som sjunger.
0: Det är en norrman som sjunger, ja. Den Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: det här och huskar på alla ting, men han är enormt duktig, han är god på organisation och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
1: Så kommer ett frågsmål, får du med dig absolut allt som sker här eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem jag gör det, men när det sker så mycket parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då, men här sker ting parallellt. Så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket Myklebystalen ändå, du?
0: Jag är Myklebystalen, där var jag född för många herrens år sedan och där lever jag ändå och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser glas och ser vatten och ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Det, då blir du gott för, god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var den gamle ordföraren här på klubben och fylkesordföraren. Jag vet inte hur han har varit och det är han som startade upp med heliga grejer en bland de tre.

0: Du är backstage, säger du. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in. Och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 är det?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man ska glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, du, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för fördelen?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, jag tror han är bort till 20 mil. Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är det.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord då, men ja, det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolag.
3: Ja, ja.
0: Säkert inte.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, för att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bär och benar och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi. Det har vi.
1: Kenna, då kan vi vända oss utexaminera den.
0: Jag kan spöra om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp. Det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, inte skiskyting. Det har blivit ett förfärdligt bad.
3: Ja, ja. Och hvis du då tar med dig en spann i tillägg så kan du göra en hel dag på det där.
1: Och det kan det på exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står ens blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: Jostrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli saljesäck och avstandande, vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival då, du?
2: Ja,
0: men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: Då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom så att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hösten är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
0: Ja.
3: Det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: I det fördelen, hvis det är möjligt.
2: Ja, det är mest fint vär på söndag. Så ja. Vi får nog bara leva denna helga.
3: Det kan hända det är sommaren.
0: Ja.
2: Ja, kanske det blir den sommaren.
0: Nej,
2: det är... Vi reiser nog väck i juli, så får vi hoppa på fint vär då.
0: Ja, vi får hoppa på det.
3: Vi får satsa på det.
2: Ja, ha en fin kväll.
0: Tack, Liso.
1: Vet du det kan jag kom på nu? Ska vi ta och spanera på en billett till på någon uppe i Holmöjarna? Havstämning.
3: Ja, det är nog väl allerede...
1: Ja, vi har inte sagt det, vi har inte sagt det för nu.
0: Ja, han sa det i stad.
1: Ja, men vi ska ha en billett till då. Jag får inte med mig allt, jag är ju äldsta man här, så det må inte det förvänta. Ja, Svein, ja. Han visste det i alla fall inte. Och det är rätt upp handen för. Nej, det var inte det. Men ska vi gå vidare på det här internationella lokala spörsmålet för Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har något annat mer förnuftigt att komma med
0: så. Jag vill bara fortælle dig att nu nästa melodi som vi ska spela.
1: Ja.
0: Det är en väldigt väldigt stor sommarslager.
1: Ja, norsk.
0: Den är norsk, ja.
1: Jag kommer att heta oss eller han.
0: Han dig heter på Skirbygge.
1: Då kan jag tänka, då vet jag vad det är för det.
0: Då är det
3: Gummihatt.
0: Det är en feil gruppe.
1: Det är Svarberg och något styr sikkert.
3: Ja.
0: Det är i på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, då känner vi kjøllukta och sprer sig upp i nosa här.
0: Ufta.
1: Och vi vill gärna veta då Norges största isbred på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane 5, 28, 60, 600 då.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Vi ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop
2: det. Grejade. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikta grejade vi satt och snabbt om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
2: Ja. Ja,
1: Kenny har vi med oss. Nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll. God kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandarna.
1: Ja. En med lista. Han svarar att det var...
3: Det var alltså... jag fann den här datan sen då. Huskar nu inte detta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det som är lite artigt med den Nordfjorden, där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Gisefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till honom så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ute i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunnellen nu?
3: Nej, jag...
0: Du har stekt något på dig?
3: Nej, det är väl sonen först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte de säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de...
2: Ja,
3: ja. Då,
1: ja, det var kortkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styr på mig nu för tid då?
3: Kan jag styr med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som också. Kommer alla och säger till mig, jag går på syden. Nej, säger jag, inte går på syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Det ser jag rätt.
3: Ja, det är rätt.
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig fråga. Den ser jag peka på, ska vi ha spörja. Nu måste du se choklad här.
3: Pass på nu och runna i knäcka fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nej, alltså, nu har du häktat ihop tummarna här, så jag sliter lite med att komma med lös.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja,
1: det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta, i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Wit Butiker?
3: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en is i drinken.
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: Ja.
1: Och startade i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han og påkjør i Isfjell,
2: ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Brånje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det. Så.
1: Jeg har gjort en stor feil på Selje, da har jeg sett i fyr på det. Glemte du ta med kanjene?
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi
1: der er mye sånn der du
3: ja,
2: står hjemme her altså plystret
1: liv
3: står.
1: Der er yrende liv
3: ja.
0: Plystret liv.
3: Oppi
1: Han heter den her?
2: Ikke sør, men
3: nei, han heter han heter Nord Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja, ja.
1: Ikke Nordsletta, Nordsletta, men Nord.
0: Når du er ute i skog og
3: ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: ja. Stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasset?
3: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Du var inne
1: i straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags
0: drill? Sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Listhaug.
3: Tidligere gardist, Elmer Listhaug. Ja, passet på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Beregnet for små kineser.
2: Ja, det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjelden jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Jo,
1: ha det
2: godt.
1: Nei, nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder her. Det er festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv,
2: du. Ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten, det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne, selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordesgarden?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene våre da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det du sa, kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det. Ja, då fick vi första kär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt där runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en åker ska ringa på 528-66-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känner.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon och...
1: Han är väldigt hoppefull.
0: Ja.
1: Men nu måste vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon ringt upp igen, hon.
1: Ja.
2: Ja, hon hörde att vi inte visste det där och det, hon Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men då har vi fått in en kvann och vem är det som visste det där?
3: Gerd Sørebø, hej.
1: Hej Gerd.
0: Ja, god kväll, och vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där har det varit på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har jag vet du.
3: Ja, jag har varit på Harbacke.
0: Ja, ja. Ja,
2: då har du varit i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och driftat i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknar det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Den går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då det gör det.
0: Ja, när vi blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då. Det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig för jag är där så mycket rart så känd med mig att det är inte något hjälp att det är en diskutering.
0: Kanske ska jag spölja dig om då, Gerd?
3: Nej, det tycker jag var möjlig idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det? Nej, ja.
0: Ja, men nu sen när lite spörsmål till linja över till så tog in det, då plejer det gå grejt alltså.
3: Ja, ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, säg det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den här vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: ja, marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi måste ju ha en vit dame.
0: Ja.
1: Det är ju klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det är ju helt klart. Grejer alltså, marsipankaka.
1: Nej, marsipankaka, det är gott.
0: Vad är trenden har du inte?
1: Nej.
0: Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
0: Det är inte kaka. Nu roar. Nu ta roliga land.
2: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Vad heter regelsättet som gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
0: Ja, det kan du säga.
3: Ja,
2: Och det är det oljeturisterna som kommer med att parkera och kämpa och styr trur.
0: Ja.
1: Ja, och det gäller på inmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Att det gäller överallt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Jag vet inte så indelig väl.
1: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Har du en bokstav?
2: Ja, alltså det slutar på rätten då.
1: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
0: Och börjar det på A.
2: Ja.
0: Och så gäller det oss
2: alla.
0: Samtliga.
1: Ja. Du kan
3: alla mans rätten.
2: Ja.
0: Inte kring folk ju alltså.
3: Är det väl? Nej.
1: Inte kring folk.
3: Tydligvis inte.
1: Det måste stå
3: igen. Nej, det är inte med dig.
0: Det
2: spörs ju bara om att kalla det om till all rätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann.
2: Ja. Ja, det där turisterna tänker på.
0: Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej. Nej, det där gick bra.
0: Det gick flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi är du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga uansett.
3: Ja, då vet jag det,
1: ja.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: gode veier.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at... men vi er nå... ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer veier nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør det der.
3: Ja, vi får håpe at det gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det er en kommende lørdag.
2: Ja,
3: da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi deg med på din trekning, ikke?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en lystelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt. Du har det godt. Det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare... ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg god morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke den om venteren og sporten begynner og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensarvsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO si verdensarvsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Den næste hjælpemiddel er, at Anders så løber tøj i bolden med han dog.
1: Ja, keeper.
0: Ja, var keeper, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: var det den du skulle
0: ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komma fram till.
1: Nyland, ja.
2: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpemiddelcentralen här i studio.
3: Ja, ja, men det är lite reus som jag nog
0: har. Men reuset, vi måste skryta om eller blir han sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men det är inte skit.
0: Må du ta det samman, du lite och.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svelti her.
0: Var det en elektor?
3: Nei! Det var ikke så høyt oppe i her, men nevn skjønene.
0: Det kunne jeg vært på Hopland.
1: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång.
3: Ja.
1: Anne, ja. Det var ja. Ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
1: Ja, hon hade varit döttrat Dan Knut.
3: Ja.
1: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
1: Jag ska vara singer så ordrar
2: jag. I mål.
0: Litt inlevelse då, har jag sett.
1: Ja.
0: Och han är tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter? Tjupidua, vad heter?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
2: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
2: Tjupidua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att...
2: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen till om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
1: Och ser fotboll?
0: Ja.
1: Nej. Få resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
1: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad inga?
1: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
2: Det, du vet aldrig.
1: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Nu såg du så här Afrika, det såg inte ut som att det spelat i laget i allt.
1: Nej, det var det.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjelliga klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
1: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
2: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
1: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
1: Ja.
3: Men, ja, men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
1: Ja.
3: Ja. Så det är och ber han ta ner namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han inte har för mycket domare i landet.
2: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
2: Så, ja.
3: Men du vet, en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen?
0: Ja. Ja. Jon Röset!
2: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
1: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja, tack i lika så.
2: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
2: Eller kanske, vi får se.
0: Kan det har ju gått helt strykat, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
2: Ja men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvadrat vi var i då här. Släv
3: vindrum. Yay! Nu måste du pussa vinduet. Nu
0: blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinduet.
2: Nej, det är bara ej.
0: Jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Nej, men det var den samma vi har vajvat hitte. Men alltså då vill jag bara säga att hon är Nora Brockstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, visst du önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som läser solsteiken. Ja. Lite törre strå och knasa lite grann när du går på dig. Åh! Titta, gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk här.
2: Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och kjäla.
2: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
2: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: vackert.
1: Ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Ja, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det. Nej,
1: vi har spurt om ett kvart.
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Det är stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tror du?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det är lagat en sko.
1: Ja, den heter Aurarskon.
2: Ja.
1: Oj. Vad tror du? Ska
2: tror du? Flomsko, det är stövlar det.
1: Vad är som mokasinuppläggningar?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring. En tioöring
0: skulle du ha en i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja, vi har plats till en inringar till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta såna sagt.
1: Kontripass
2: på Brein.
1: På det hysten och pisten.
2: Festivalpass på Brein. Och ja. Så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska direkt sändning det för att få klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, det är festivalet uppe i Holmarjanne.
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polisgryt och snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar, vi prövar i vart fall att sända.
1: Ja, det går det. Visst du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du väl det?
1: Nej.
0: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Brahim-listan.
3: Jag är på Brahim-listan, ja.
4: Så då
1: känner... Uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av dessa ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi 4.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli däkt, Vendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppan.
1: Släppan?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Det är särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
4: Jag är nog nötig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Vi?
4: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det hållit väl i ett halvt minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det...
1: Ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja.
3: Då ska jag bli ruska.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte. Måste
1: du
3: vara så under? Jag tror jag får säga det får vara samer. Och får spörja om Rönnar.
1: Ja, jag känner samer då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var fint du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmålet en gång.
0: Där är en sång som heter Bjelleklang. In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
5: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
5: lite på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
0: Ser man ut som ett råstoff, du?
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är en hytta bina.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Må vara något att funga ut på Storheim, tänkte jag.
5: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det? Och...
0: Nej, han må...
5: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: Gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma
3: maskin? Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, de sista åren.
5: Ja, men det var koseligt. Men det ser för mig gamla. Då satt jag med kvänja, miljö, bein och...
3: Ja, ja.
5: Kaffe igen.
3: Jo, så.
5: Kan du rädda?
3: Det var i gamla dagar det.
5: Ja. Hur är kan du?
4: Hjälp mig. Ja.
5: Det är
4: det måste ju ske.
3: Ja, men jag har fan moro.
4: Uffa mig.
0: Okej, ja, beklagar.
5: Vad du vill hjälpa på?
0: Nej.
5: Åh, fan. Han har det käckt, han.
4: Ja, då, det är det. Han rann ju ut som vanlig när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Bara säger så. Vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta kärle.
5: Ja, ja. Men det var käckt och berga situation. Men du sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen är
3: bitter. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
5: Ja, vi fick mål och färdig så.
0: Målingsgraden, men jag vet ju hur vi snackar om det akkurat.
4: Nej, det tror jag vi ska gå vidare in på det.
5: Ja, men du huskattar det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
5: Ja.
3: Ja då.
5: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
5: sammen.
0: Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskämpig, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss jävlar in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
4: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
4: Då får vi.
3: Ja, det har ett bra. Ja.
5: Det är bara natta eller vad du har det gått.
0: Ha en riktigt god helg.
3: Jo då.
4: God helg.
5: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Åh oh, ja.
0: Jag har två svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är på den.
0: Jaha.
5: Ja, men det är Norman som sänger.
0: Det är Norman som sänger den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hans ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet noe fjønn her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo før i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med å hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med å hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschow
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, du, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för fördelen?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hela Böle långa, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja,
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bort hos han Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller din nabolag. Säkert inte också.
1: Bär och trift inte så mycket i förbudsvigloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
1: Ja. Ja, aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bär och benar och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera en
0: Anita. Jag kan spöra om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det är grön du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, inte skiskyting. Det har blivit ett förfärligt bad.
3: Ja, ja. Och du då tar...
2: ja, det har det blivit.
3: Och hvis du då tar med dig en spann i tillägg så kan du göra en hel dag på detta där.
1: Och där kan det på exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står ens blad.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: Jostrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande, vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför? Ja. Visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i Födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival, då du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja, då är det ju samt som får bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på, i country, så är det ju i grund väldigt trist. Det är, hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av ikke luft. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
0: Ja.
3: Det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Ha det så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille, det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter det også, Sengel, eller han?
0: Han, de heter Postkirobygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Syrebygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det. Ja, då fick vi första skär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt det runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att någon ska ringa på 528-66-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med, så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känner.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon. Och...
1: Han är väldigt hoppfull.
0: Ja.
1: Men nu må vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon vinkte upp igen, hon.
0: Ja.
2: Ja, hon hörde att vi inte visste det där, och det, hon, Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men då har vi fått in en kvann, och vem är det som visste det där?
3: Gerd Sørebø, hej.
1: Hej, Gerd.
0: Ja, god kväll, då vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har, vet du.
3: Ja, jag har varit på Harbacke.
0: Ja, ja,
2: då har du varit i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och drifta i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då raknat det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Den går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då, det gör det.
0: Ja, när jag blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då, det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig, för jag, det är så mycket rart som känner med mig att det är inte något hjälp i att diskutera.
0: Kanske ska spölja dig om du kan.
3: Nej, det tycker jag var möjlig idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det?
3: Ja.
1: Nej, ja.
0: Men nu sen när jag letar spörsmål till din jobb, att det inte tog in det, då blev det gå grejt alltså.
3: Ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i varför en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, sa det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
0: Det är jag.
3: Ja, marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Lite eller om man får om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi måste ju ha en vit dame.
0: Ja.
1: Det är ju klart.
3: Ja.
2: Det är
3: ju
2: simpel grejer alltså, marsipankaka.
1: Nej,
2: marsipankaka,
1: det är gott.
0: Kan jag sända den här då, tja? Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
0: Det är inte kaka. Nu roar. Har du ta rolig land?
2: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Vad heter regelsättet som gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
0: Ja, det kan du säga.
3: Ja,
2: Det är det oljeturisterna som kommer med att parkera och campa och styr trur.
0: Ja.
1: Ja, och det gäller på inmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Att det gäller överallt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Jag vet inte så innerligt väl.
1: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Har du en bokstav?
2: Ja, alltså det slutar på rätten då.
1: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
0: Och börjar på A.
2: Ja.
0: Och så gäller det oss
2: alla
0: samtliga.
1: Ja. Visst du kan det.
3: Allemansrätten.
2: Ja.
0: Inte kan få ju alltså.
3: Är det väl?
1: Nej. Inte
3: kan få. Nej, det måste stå. Nej, det är inte med
0: det. Nej, det
2: spörs om vi bara om att kalla det om till allrätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det, att det är det samma som Tyskland på fransk. Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det där turisterna täcker
0: för. Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej. Nej, det där gick bra. Ja.
0: Det gick flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga uansett.
3: Ja, då är det där jag var.
1: Ja.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: gode veien.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite. Tørkallet i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Hun er fronga.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er en kommende nei. Lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei,
0: hvis
3: nei,
0: du ikke
3: gjør ikke.
0: Insisterer
3: gjør
0: på det,
3: det.
0: Så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja. Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke den om mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det, den.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bære i spannet?
0: Nå!
1: På midt på vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om... Kan jeg be om støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Sier verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sier verdens... arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en till bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klasske du hörde i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnek ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn du.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Åja.
0: Oh, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse da motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblesande?
2: Nej, det var inte avblesande, men innan... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
0: inte
2: nya tid.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NRK ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt
2: på banan.
0: Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag du svara.
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har hört det.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit någonstans.
3: Ta en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sin spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er uten hår. Oi,
1: ja,
2: det
1: er
2: han
1: der
2: Aursnesen
1: da. Nei, han er
0: Harald. Så det var ikke noe S i det navnet der, bare der også?
1: I Lyndane, så det er mye Aursnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han 1-3.
2: 1-3?
0: 1-3 i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei,
0: jeg
2: er helt
0: utsett. Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hvor er det han der Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Neste hjelpemiddel er ene som lå på å ta i banen med henne da.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper,
1: ja.
2: Var det den
0: klart? Nei, du skulle svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Ja, Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur i ren gick mig att så husk det.
3: Nej, men det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinröd Svettighet.
0: Var den där du?
3: Nej. Det är inte så högt upp i här. Det är inte skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket
3: sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat Annut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara fingret och ordet.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasen.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bakar ju visst det är nödvändigt. Vad heter? Tjupidua, vad heter?
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp på matta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som det spelat i lag i helt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det där som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta. De som startade och var från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, han skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namnet sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så. Ja.
3: Men du vet en Infantino, han är bisarna har gått upp till ryggen.
0: Ja.
3: Då Jon Reuset.
1: Fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag kör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Ja, tack i like så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vinduet.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och kan.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strås och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är mycket krossbåtar.

Vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: Gruppe klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi skruva tid tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Inte minst norsk countrytrepp med festivalen sin på Breime. För inte gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en grupp som var där massor av spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Du är backstage, säkert. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så att jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till.
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, vi då har heldig med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den radio, visst du. Du ja. På vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och mor och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja. Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja,
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då, men
1: ja, det det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan du spörja när Anita om då ska tro?
0: Ja, det, har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt. Vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Och vi sitter, kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert inte.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
0: Ja. Ja, men det såg,
1: för
0: att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en hurtlande god vinter i möte.
2: Ja. Ja.
1: Bara börja med att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det är gröna du skulle bara på spannen
3: med. Ja, inte den med sån hare bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, då har du stekt länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Vad heter idrotten där deltagarna brukar kart och kompass för att finna olika poster i skogen?
2: Det är orientering.
3: Ja.
0: Vi ska vara glada, inte skiskyting. Det har blivit ett förfärligt barn.
3: Ja, ja. Och du då tar...
2: ja, det har det blivit.
3: Och hvis du då tar med dig en spann i tillägg så kan du göra en hel dag på detta där.
1: Och där kan det för exempel finnas med posten, astenposten och vidare och sånt.
3: Ja, står där en splad där.
1: Oh, ja.
3: Ligger också till...
0: ljusstrålar.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande vet du.
3: Ja, men det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegnserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag började födda.
1: Ja. Du hade väl helt sett det var en bluesfestival och du?
2: Ja,
0: men country och blues är nog i grunden ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: då ringer jag inte hälften ut.
0: Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom sant, det är, när du ser musiken på, i country så är det ju i grunden väldigt trist. Det är, hästen är där och loven har bränt upp. Och min kära har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det,
3: ja. Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av det lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: I det fördelen, hvis det är möjligt.
2: Ja, det är mest fint vär på söndag. Så ja. Vi får nog bara leva denna helga.
3: Det kan hända det är sommaren.
0: Ja.
2: Ja, kanske det blir den sommaren.
0: Nej,
2: det är... Vi reiser nog väck i juli, så får vi hoppa på fint vär då.
0: Ja, vi får hoppa på det.
3: Vi får satsa på det.
2: Ja, ha en fin kväll.
0: Tack, Lisa.
1: Vet du det kan jag komma på nu? Ska Nej. Vi ta oss bara ner på en billett till på någon uppe i Holmöjarna? Havstämning.
3: Ja, det är nog väl allerede...
1: Ja, vi har inte sagt, vi har inte sagt det för nu.
0: Ja, han sa det i stad.
1: Ja, men vi ska ha en billett till då. Jag får inte med mig galt, jag är ju äldsta man här, så det må inte det förvänta. Ja, Svein, ja. Han visste det i alla fall inte. Och det är du rätt upp handen för. Nej, det var inte det. Men ska vi gå vidare på dessa internationella lokala spörsmål från Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har något annat.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Vi ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop
1: det.
2: Då är vi visst på lufta igen.
1: Strikta grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Kenny har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Jag nog har en pinare glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satans vägen då. Hur ska man inte hitta nog då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden.
2: Du
0: har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunneln ska gå, det är Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunneln nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har stegt något på dig.
3: Nej, det är Venezuelan först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de...
2: Ja,
3: ja. Då,
1: ja, det var kort känt.
0: Det ska bli en sugning här i kväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sugning. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme. Och så kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Ja, det ser jag.
3: Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig fråga. Den ska jag peka på, ska vi göra spörja. Nu måste du se choklad här.
3: Pass på nu och runna i jobbet. Knäcka fingrarna nu in i det här.
0: Ja, alltså, nu har jag häktat ihop tummarna här. Så jag sliter lite med att komma med lös.
2: Det är gott vi har nya soxer på huset.
0: Ja.
1: Det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller rollen som Rose.
2: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick han för lite drinken.
0: Väldigt isig drinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket isig drinken.
1: Och då var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var?
2: 14.
0: 14, ja.
1: Och startade i Southampton?
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor er det startet ifra?
0: Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inne i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Ja, jeg har gjort en stor feil på Silje, da har jeg sett i fyr på det. Glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet.
0: Det var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi, hva faen, bokker også, oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Der er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men det er buskasse?
3: Jeg var i gardene. I min militærtid, så.
1: Var det bare det?
0: Men, og du var inne i
1: straming, du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Jeg vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Det var sjåføren jeg mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også.
2: Ha det godt.
1: Nei, nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla, da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne, selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nukker om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja, ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe uten norsk.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja. Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi våre da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det du sa, kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Ingen australier. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
1: Ja, det er noe som ser jeg på fotballfag.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
1: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
1: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
1: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
0: Oi! Ja, da var det 1-1.
1: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
1: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
3: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
1: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Nei, Norge da?
1: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
1: Og det blir om natta, det.
0: Han helger da?
1: Nei. Hun er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
1: Det er ikke så sprøt, så det er noe helt borte.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
1: Ja,
0: det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
3: Ja.
1: Det er veldig spennende med Irak, da.
3: Hva du sa?
1: At en Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
1: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
3: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
3: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
1: Ja, det blir spennende.
0: Du?
1: Men.
0: Kan du ha første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en Rønnag først, eller vil du ha en Roar?
1: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart du.
3: Diplomatisk.
1: Ja.
3: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
1: Det var Vebjørn Rodal.
3: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er oppdraget for mange år siden.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det husker jeg.
3: Ja.
0: Det var om natta det. Det var i 54 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
3: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
3: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
1: Han hadde litt sånn store øyne, han.
3: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
1: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Han sprang, så ser vi seg opp av ståret. Han var sprang som et oljelyn.
3: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
1: Det er bare ikke.
0: Bare 1-1 av første gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
1: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
3: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
3: Nei. Det var vogn. Vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
3: Ja.
0: Hes? Det kom ikke på. Var ikke det rett da?
3: Nei.
0: Uttrykk?
3: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
3: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
1: Ja, takk
0: for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk billettene, du?
1: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja,
2: vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ungdomen.
3: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
1: Ja, det skal få.
3: Ja.
0: Det er greit, det har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Vad tycker jag säger nu? Då sätter jag över till musikansvarlig här i Norrfjörn Radio akkurat din fredagskväll den här Rönnektoren.
2: Varsågod. Stor allstyrelse.
3: Ja, det är nu alltså. Då vill jag spela Sommarsang med Sigrun Los Barbo och barnkore Minore.
0: Vad heter, sa du?
3: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du säga, är det något släktskap med vår kärs Barbo?
3: Det sa hon ingenting om när jag snackade med henne.
0: Nej.
3: Nej. Och jag glömde att spöra självhull.
0: Och du bringer på det rena, det är nog till vi kommer igen här.
3: Men då, barnkor Minore, det är ju då ett kor som hon då har samarbetat med.
0: Oh, ja, ja, så jag förstår.
3: Ja, ja, ja.
0: Men då lurar jag på här, det vill vi ha spörsmål på. Nu ska vi till Aj-kommunen. Varför är Aj-kommunen i Sogn och Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
3: Ytterst i världen?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Jag är på Sigurd.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en som bor på Hoplats och har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klasket du hörde i planschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne vill inte göra flugor på träd. Det gör du faktiskt. Du prövde att slä henne för rör var 2 gånger här.
3: Ja, men har jag klaft i då?
1: Inte
3: nej.
1: Ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn dött.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Nej, ja, det är Ryssland då.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Vart det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är lurad på du bara röda kort ikväll?
2: Nej, det var inte så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Huh. Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder men, för att få kasta balen och
2: ja, men det är helt på ja, men Aime Laja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande.
2: Nej, det var efter avblåsande, men inne var han kom inte med händerna upp i luften då när de hade inkast och släkt.
1: Åh oh, nej.
3: Oh. Ja,
1: så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och ja.
0: Ja, men, ja, men har inte fått sett det gutten där filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kanske filma.
0: Ja.
2: Nu
0: kommer nu, jag har glömt helt ingångsspörsmål, jag du svara.
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte, så vi har hört.
2: Åh oh, nej, nära fjorden sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja,
2: jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus förbi, det har hört det.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och ett namn. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och
0: kan det med rausetten av oss och stilla? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu är kärn jag i svingal så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmören. Robolda.
2: Han är lite hård. Oj,
1: oh,
2: ja, det
1: är
2: han där
1: Aursnesen
2: då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så du fick, var inte någon S i det namnet där, var det där då?
1: I Lindan, inte så det är mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpemedel till, han har hästehale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och så en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: är
2: helt
0: utsatt. Är det, får du snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelar som en röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpemiddel är ena som låg på tre i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var ja, Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, ja, men det är lite raus som jag nog
0: har. När rauset vi måste skryta om eller blir han sur och ringer inte mer, så husk det.
3: Nej, men det är inte skit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag inte vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Har den ägt ord?
3: Nej, det är inte så högt uppe i här, det är inte skön.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång, vet du där?
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var
3: ja. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat där Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara tinges och ordrätt.
1: I mål.
0: Lite inlevelse, då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han tjupa damer bakar ju visst det är nödvändigt. Kan det heta? Tjupa du, kan det heta?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupa du då?
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kväll att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kväll en tidlig morgon.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Nu såg du så här Afrika, det såg inte ut som att han spelat i laget i allt att.
2: Nej.
3: Det var det. Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två försäljiga klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men, ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skönt.
1: Så, ja.
3: Men du vet en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Ja. Jon Röse.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag
3: gör tack,
2: så får du ha en
3: lycklig
1: karriär.
3: Ja, tack,
1: ligger
3: så.
1: Ja, och god.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykan, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bort så kvar drag det var i då här. Släv
3: vind runt. Nu må du pussa vinduet. Nu
0: blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinden.
1: Nej, det är bara
0: jag. Jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajvat hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis dere önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som läser solsteiken. Ja. Lite törre strås och knasar lite grann när du går på det. Åh, detta gläder vi oss till.
0: Nu var hon lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Det, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat in spel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det, nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Jag känner också.
1: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Det är stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
1: Oj. Vad tror du? Vad heter
2: Flom? Flomsko, det är stövlar det.
1: Ja. Vad är sån mokasinuppläggning här?
2: Ja, jag ser det. Det är som en sån tioöring.
0: Tioöring skulle vara en i din sprecken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta såna sagt.
1: Kontripass
2: på Breim.
1: På det hysten och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska direkt sändning det från klockan 2 utav dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i, ja, eller inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjanne?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polisgryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar, vi prövar i vart fall,
1: ja,
2: att sända.
1: Ja, det går, det är, visst du inte prövar så... Visst inte våga så...
2: Visst inte pröva så får vi inte det.
1: Nej.
0: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breim-listan.
3: Jag är på Breim-listan, ja.
4: Så då
1: känner... Uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av dessa ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli däckt vem det sätter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi
3: ja,
1: vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppan.
1: Släppan?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Så särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
4: Jag är nog nötig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Vi?
4: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bort upp det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska jag bli ruska.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Jag vet inte. Jag tror att det får vara samma. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt ju.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
0: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav den.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
5: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
5: lite på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
0: Ser man ut som ett råstoff, du?
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är en hytta binna.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Må vara något att funga ut på Storheim, tänkte jag.
5: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det? Och...
0: Nej, han må...
5: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: Gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma
3: maskin? Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, de sista åren.
5: Ja, men det var koseligt. Men det ser för mig gamla. Då satt jag med kvänja, miljö, bein och kaffe igen.
3: Jo, så.
5: Kan du rönda?
3: Det var i gamla dagar det.
5: Ja. Rönda! Kan du?
4: Det hjälpte mig. Ja.
5: Det är
4: det måste ju ske.
3: Ja, men jag har fan moro.
4: Uffa mig.
0: Okej, ja, beklagar.
5: Vad du vill hjälpa på?
0: Nej.
5: Åh, fan. Han har det käckt, han.
4: Ja, då, det är det. Han rann ju ut som vanlig när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på oss, säger
0: jag. Vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kom oss gärna med sig, men utan att hitta kärle.
5: Ja, ja. Men det var käckt och berga situation. Men du sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen är
3: bättre. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
5: Ja, vi fick mal och färdig så.
0: Malingsgraden, men jag vet ju hur vi snackar om det akkurat.
4: Nej, det tror jag vi ska gå vidare in på det.
5: Ja, men du huskar inte det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, det är detta huskar jag.
5: Ja.
3: Ja då.
5: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stoven?
0: Ja. Alltså, snutt må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskämpig, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss jävlar in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytte och hinare.
4: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
4: Då får vi.
3: Ja, det har ett bra.
5: Ja. Det är bara natta eller vad du har det gått.
0: Ha en riktigt god helg.
3: Jo då.
4: God helg.
5: Då ska vi spela lite musik med Arabi Träcka.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Åh oh, ja.
0: Jag har två svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är på det.
0: Jaha.
5: Ja, men det är Norman som sänger.
0: Det är Norman som sänger den. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam

0: Ja, träffade jag en okej från Kinn här, så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, att sola den hänger med oss, och ja, är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar dig på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där, jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med, och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breim så god förhåll till andra?
1: Är det så mycket kjekke folk, är det så god stämning, alla är glada, gott humör, god drikke selvfølgelig. Och sola skinner ju alltid på Breim. Så nej, här har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og... Alt fungerer, tror jeg, på Breim.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp. Holde far.
4: Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna komna de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da. Vi ja, og høre
0: heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønner radio hvis du lurte ja, på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, eller så kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har du et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett til det?
1: Nei, jeg har bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv, da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hører. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er det nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschär här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretschär Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr av Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkt.
2: Ja, då, jag är ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hejle böle långa, jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var det.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Nej, jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
1: Bär och trift inte så mycket i förbudsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, ute i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara börja och köpa en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk om så äter en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det hadde blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det ens bladet.
1: Åja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og Breime,
2: er det noe for det? Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Fødde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country og blues er noe i grunn ganske lite.
2: Men
0: det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, da er det jo sjanse for blues-billetter.
2: Ja.
0: Men det er liksom sant, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hesten er der og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg. Så det er litt trist, ja.
3: Eller død.
0: Ja.
2: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det grunnen okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende ja, det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukten og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ja, lägga
1: upp några grejer.
2: Ja, vi visst på luften igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ska vi gilla oss handarna?
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat och glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satan sen då. Hur ska du inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarte till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så, du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Lisefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Men var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har inte tänkt mycket på dig?
3: Nej, det är en vännerson som först kommer med maskinen, för att säga det sån, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte de säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger de ja, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja, då var kortkänt.
1: Ja, då var kortkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som det var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt med andra stämmer. Och så kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, jag går inte på syden, jag går på V-Ride.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Ride. Det är bara sånt att det här inne på V-Ride är det mycket sol.
1: Ja, det är det. Ja, det ser jag.
3: Ja.

0: vikta ihop tomlarna här, så ett litet mål att komma med laus.
1: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja,
2: det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt titta. Men då vill jag veta, i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film.
0: En stor film.
1: Ja.
0: Om Kate Winslet.
1: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
1: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon det får på tur.
1: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
2: Jag fick av is i drinken.
0: Väldigt is i drinken.
1: Ja, mycket, lite för mycket is i drinken.
2: Ja. Och då var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
1: Och vi ska tillbaka 113 år.
2: Southampton var
1: 14.
0: 14, ja.
2: Och startade i Southampton.
0: Southampton.
2: Southampton.
0: South.
3: Ja, men då är på halsiken i den här.
2: Ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Den skulle slå alla slags rekorder ifrån. Ja, hur det startade från
0: det. Det var Southampton.
1: Ja, och han slog väl egentligen alla rekorder.
0: Ja, helt det sa på.
1: Ja, den rekorden slog han också.
0: Ja, den slog han också, ja.
1: Kortaste jungfruturen ever, ja. Nästan.
2: Han höll sig flytande bara 112 minuter utan att påkörde i fjäll,
1: ja.
0: Ja, men det var för dessa skottar, ja. Inte vad som det skulle vara.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så då?
3: Nej, det var inte det samma som jag själv gjort heller. Att det skulle aldrig gjort det. Brånje ner, men jag har hållit på att inte skalka luken så.
1: Ja, det var nog lite extra hjälp med in i bilden där då.
0: Ja,
3: det var så absolut det.
2: Han har gjort en stor fejl på sig. Då sätter fyr på det. Glömde att ta med kanjerna.
1: Bland annat. Det
0: var lite uheldig.
3: Det är också.
0: Ja.
1: Då ska jag ta och spörja dig om. Vad kallar vi det stora skogs- och frilufts område i Oslo där en bland annat finne Holmenkollbacken.
3: Är uppe i
2: där är mycket sånt då.
3: Ja,
1: står hemma där så plystrar.
2: Liv.
3: Ett stort.
2: Där är yrande liv.
3: Ja.
0: Plystrar liv.
3: Uppe i en...
2: Han heter den här.
1: Inte sör, men...
3: Nej, han heter... han heter Nord... Nordkolja.
2: Nordkolja,
1: ja.
2: Inte Nordslätta, men... Nordslätta, men Nord...
0: När du är ute i skog och...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja.
3: Ja.
0: Stämmer det?
2: Det glappade på plasket.
0: Ja.
3: Ja, jag var nog 12 månader nere i nära buskassa där nere, som jag sagt.
0: Men i buskassa?
3: Ja, jag var i garden.
0: Oh.
3: I min militärtid så.
2: Var det var det?
0: Men, du var inne
2: i stramning, ja. Du då?
1: Det var 25 mil, alltså, så gick lite för långt.
0: Men vad slags drill var det du hade inne i buskassen då?
3: Vad slags
0: drill? När du var i garden så är det sån drill med vapen och sånt, inte sant? Men visst, ja, du står inne i ett buskass, då är det lite vanskligt att få till att snurra runt.
1: Ja, då
0: visst, du inte har häcksax kanske?
1: Då kryper du mycket.
3: Ja, nej, då...
1: Det är det vi kallar för ild och bevegelse.
2: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
2: Tidligere gardist Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist Elmer Lystau. Ja. Passa på kongen.
2: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
2: Nei, 1,80 meter.
1: Ja, ikke 1,80.
2: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå.
2: Du beregner for små kineser.

0: Jag var chaufförerna men inte nu då.
1: Och var ni chaufförer? Ja, det bör väl sitta bakom.
2: Det är väldigt sällan att sätta upp och köra.
0: Eldigvis.
1: Det kunde ju vara grej.
2: God helg, Elmar.
0: Får god helg, Elmar.
3: Tack, tack.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Nu blir det så galen när jag vet inte. Stock och stein.
1: Ja.
2: Men vi är premien på Bygg och Jona igen nu. Kan det gälla det här?
0: Har vi premie? Det har vi, vet du. Ja. Vi har två biljetter till norsk kontraträff på Breim.
2: Inte bara biljetter, det gäller det festivalpass. Ja, det
0: festivalpass. Med overnatting.
2: Ja, det måste du styra med själv då.
0: Ja, men alltså du får en plats där du kan övernatta där inne. Om du har tält eller bubil eller campingvagn eller
1: busk.
0: Russebuss eller vad det måtte vara, så får du skicka plats. Men
2: jag må precisera nu, kan Jon Elling sa sist, det gällde kyrkokonserten. Det gällde inte kyrkokonserten och Frislilla då.
0: Nej, för det är egna...
2: Ja, det är egna självständiga.
0: Allt som föregår uppe på Fjordhästgården i det område där.
2: Ja.
0: Släpper du in på.
2: Ja.
0: Och då har du också en plats att vara.
1: Allt som sker på Fjordhästgården?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, mycket om det och så... Nu fick du ett blick här så jag är inte helt...
1: Ja, nej, jag tänkte på det. Det ska ju föra Fjordhästen vidare.
2: Det ska foras då.
1: Ja, det ska ju foras, det ska böckas då. Det allt ska du vara med på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nästan.
1: Så bra.
2: Det är grejt.
1: Men sen vi snackade om att han Elmer var in i buschen.
0: Ja, ja.
1: Då tänkte de att då passade det med sommar i häcken med vamp, inte sant?
0: Ja.
2: Ja.
1: För då är det ju in i buschen.
0: Ja, på ett vis.
2: Regnar du imponerad? Är det bara norsk ikväll? Jo, för det var norsk, sa du det för att få hemma.
1: Ja, men kär, det då brukar jag nog göra. Det är väldigt sjeldent, jag har nog utomlands.
2: Du tar hänsyn till mig, enkla står hemma, så lika norsk bäst.
1: Ja, ja, det var det där har nu, nej, nu har jag dummat mig. Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men vi tar i alla fall sommar i häcken.
2: Men nu går vi upp på byan vi bor då.
0: Ja, vi det?
2: Ja.
0: Ja, det är du som har kontrollen på detta alltså.
2: Nu ska vi gå in hela Norges västligaste by. Vi är inte bara Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjorden i sin ög, men Norges västligaste by.
0: Ja.
2: Han ligger i Sognefjorden, vad heter det?
0: 578-60-660, är det du ringer? Det är inte svaret på spörsmålet.
1: Nej. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da, det var det.
2: Jeg mente det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til, bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppå det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av dem sagt. Rekner de ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe mer.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hinn.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det som...
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dauer jo selv, da må jeg ta mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: jeg har gått der, så jeg har sett det. Der er så tjukt av skogen, du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: frem. Nå har du bare vært mye plass på etter å lage nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, vet ju man på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen så är tanken på så här mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det så står det fasiten här i alla fall.
4: Ja,
2: det var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Det är både där och Wisconsin och norr och södra Kota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsen och nedåt.
4: Alltså första stat rätt så. Söderover ifrån Kanada-gränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt har det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej.
4: Han cyklar ifrån. Hade han varit andra gång, så det andra generations inflyttat, så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörsmål, vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket med den och
2: lite på. Borte var han!
1: Ja, det var du Jono och kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då det bara i kväll ska vi trycka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska trycka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
2: inte ikväll.
3: Vi ska trycka
2: en biljett och så ska vi trycka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men här, så bra. Men Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja det är.
1: Ja, Lars han är helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är det nog bara att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit tillräckligt.
1: Kom för ett parti.
2: Jag pleier så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klart att få mig upp på varaplats i alla fall.
3: Ja.
2: Skönt att kan det styra.
4: Du har ju ett sant namn.
2: Jag så är så anonym.
4: Ja, jag vet ju här vore begravelse mer eller mindre ett förhåll till dig.
1: Det jag hör stämmer din.
2: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt höglytt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gången då har jag inte det med. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
1: Det är inte det han menar, du är ju sångare i begravd, tar det på uppdrag i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
1: Det måste ju vara små låtar, visst något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller kan.
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god
1: på det. Då passar den dåligt.
2: Ja.
3: Den första valgen, nej.
2: Nej. Då är ja. Nej då, folk hör när jag är en korrigé här. Ja. Det är
1: ja. Bering.
3: Ja.
2: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott Lars, god helg.
4: I lige måde.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nu er jeg oppe på dem. Det her du kan blive det folk som bor på Storheim.
3: Ja, det er ingen navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sånn,
1: det är Kjellan, du ska vara med för att börja ta styringen här.
3: Nej, men,
2: ja, men jag lyter det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberg? Eller Emil i Lönnberg?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga då?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite sjunga. Jag ska sluta sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång lite här då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70. Ja,
2: 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i Sognefjorden. Husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det?
1: Nej, du är inte, nej.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en till bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klasske du hörde i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønne vil ikke gjøre flugen på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn du.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Hvor det går?
2: Ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Åja.
0: Oh, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse da motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblesande?
2: Nej, det var inte avblesande, men Hineva... Han kom inte med händerna upp i luktar då, när de hade inkast och släkt. Så var det
0: inte
2: så tid.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minut.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt
2: på banan.
0: Nu kommer jag, jag har glömt helt ingångsspörsmålet, jag du svara.
2: Ja, men det har hon svart på för länge sedan.
0: Nej, inte, så vi har hört.
2: Åh oh, nej, nära fjorden sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har hört det.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit någonstans.
3: Ta en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sin spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Sunnmøring. Provolda.
2: Han
0: er
2: liten hård. Oj, oh, ja, det
1: han
2: där
1: Aursnesen då. Nej, han är
0: Harald. Så det fick var inte någon S i det namnet där bara där då.
1: I Lyndan är det mycket Aursnes.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i alla fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: har helt utsett. Är det så spelar du snutt på så bokstavarna då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Nej, det han har Håkjolden då. Håkjolden Nydal eller.
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är ena så låt på ta i banan med hand då.
2: Men ja, keeper.
0: Ja, var keeper ja.
1: Ja.
2: Var det den klart
0: var? Nej, du ska svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur i ren gick mig att så husk det.
3: Nej, men lite shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinröd Svettighet.
0: Var den där du?
3: Nej. Det är inte så högt upp i här. Det är bara nämnt skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång vi tar där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket
3: sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat Annut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara fingret och ordet.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasen.
2: Ja.
0: Och han är tjupa damer bakar ju visst det är nödvändigt. Vad heter? Tjupidua, vad heter?
3: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp på matta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som det spelat i lag i helt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Och det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det...
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jon Reuset.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska göra tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Ja, tack i like så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vindut. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och
3: kan. Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strås och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är mycket krossbåtar.

0: det?
1: Ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Det, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat i spel på 50 år. Och.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något. Det
1: var så fint till Lästa i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det nej,
1: vi har spurt om kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det är inte
1: något. Ingen... Kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste sådana kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Den, det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
1: Ka- Oj. Ska heta fjorden då, ska tro?
2: Flomsko, det stövlar det.
1: Ja. Vad är som mokasinuppläggning?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring.
0: Tioöring skulle ha en i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja. Så det... Ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta såna här kontripass. Kontripass på Breim.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Ja. Och så har vi också en biljett uppe i Holma Janne 514.
1: Och det är faktiskt nästa kommande helg. Lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt besändning där från klockan 2 utöver dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i... Ja. Det är inte festival, är det festivalet uppe i Holma?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en sån envamtsorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån... Kan det så styra med det? Måna fram i lyset lite och selvföljlig och... Polisgryt och... Ja. Snacka med band och lite och... Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Vi är på något timmar.
2: Och så sänder vi någon timmar. Vi prövar i vart fall.
1: Ja.
2: Sen det.
1: Ja, det går. Det är, visst du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du inte det.
1: Nej.
0: Så. Nej, det är akkurat det. Den som så. Inte vågar, inte tvinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på att lyfta vinge.
2: Jo, ja, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter. God kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du, ja. Du vet gärna. Står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
0: Ja.
4: Så då
1: uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på den lista så ringde in ikväll. Så.
3: Ja. Ja, ja, ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av det som ringde in ikväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli direkt Tvendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, ja, men det går bra.
4: Nej, inte släppan.
1: Släppan?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja, ja, ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Är särklasse då, eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då, eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Men...
4: Ke?
0: Are you orally
3: med? Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
1: I know nothing.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det här, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Kan vi?
4: Haja,
0: så detta är typiskt alltså. Den äldre garderäsen...
1: Kan ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, ja, det har varit underhållande att höra på, och okay?
1: Det var slett inte meningen,
3: då. Var inte det?
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Jag tänkte vi skulle ha en traurig kväll med stricking och...
0: Fingerhäckling.
1: Ja, fingerhäckling.
4: Ja, det hållt väl i en halv minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det...
1: Ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med någon fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja.
3: Då ska det bli ruske.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en runda.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nei, men jeg fann ut det til slutt.
5: Ja, det gjorde du rett jo.
0: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var fint du.
3: Det var ikke noe for stor spørsmål en gang.
0: Det er en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja.
0: Hva heter den?
5: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
0: Råstoff?
5: Råstoff, ja, ikke det?
0: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og
5: litt oppe på våren.
0: Ja, og haust.
4: Hadde med seg kanar.
3: Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
0: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
5: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
0: Du ser mye som et råstoff, du.
5: Hytte, ja.
4: Hva atomnummer har det, da?
5: Ja, det en hytte og bine.
0: Hytt
3: og gevær. Ja,
4: ja. Må noen ha funnet på Storheim, tenker jeg.
0: Ja.
4: Eller?
5: Er det klart det å...
0: Nei, han må...
5: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Da. Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva er en kaffe, Lars?
3: Ja, det er kaffekjellen, det.
4: Ja.
0: Svartkjellen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
5: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
5: Ja,
3: de siste årene.
5: Ja, men det var koselig. Men jeg ser før med gamle, du satte med kvenja, miljø, bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
5: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager det.
5: Ja. Hva rønner? Hva er det?
4: Hjelpe meg. Ja. Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er sånn moro.
4: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
5: Jeg var ikke mye hjelp på.
0: Nei.
5: Nå har du kjekt han.
4: Ja da, det rann jo ut som vanlig når vi sitter.
5: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
0: Bare sier så, vi klarte det nesten.
5: Ja.
0: Hun kommer seg gjennom en selvig uten at dette skjer ikke.
5: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
5: Tårekanalen er
3: virkelig. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han for å ta seg inn igjen?
5: Ja, hun fikk male ferdig så.
0: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
5: Ja, men du husker det der. Du tenkte jeg når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
5: Ja.
3: Ja da.
5: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
5: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokset folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
5: Ja.
3: Jo da.
0: Og berget oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
4: Ja. Da får vi
3: ha det bra ut.
5: Ja. Det er bare lett eller bra, du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
4: God helg.
5: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
5: Åja.
0: Jeg har to svenske
5: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
0: Jaha.
5: Ja, men det er ikke en nordmann som synger.
0: Det er en nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja, gjorde hon det också? Ring din tror du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hejle böle långa, jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det har
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurer på om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är väldigt vi...
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du... går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert dit
1: också. Bär och trift inte så mycket i förbudsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
0: Ja. Ja, men det såg
1: aj, ut,
0: för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken när jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara be nu och köp en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det är grönt du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turka tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserie i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hösten ut.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunnen okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja.
3: Det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke det forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hun så slenge, eller han?
0: Han, de heter Postkirobygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i Postkirobygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
3: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
3: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, da, det var det. Ja, da,
2: ja. Det var det. Jeg vet det var Galdhøpiggen.
3: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
3: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
3: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
3: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
0: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av dem sagt. Regner de ut for hand. Ja.
3: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe.
3: Ja.
2: Ja,
3: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
3: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
3: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
3: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja,
3: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
3: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
0: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
3: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
3: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
3: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
0: Jo.
3: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så der er jo kjølt av dem ta mås angrep for surt vær.
0: Ja.
3: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
3: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
3: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi før, men befinner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
3: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
3: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
3: Jeg tror det han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg ligge
3: på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
3: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är, så står det faceten här i alla fall.
4: Nej,
2: det är där det var så mycket styr med is och styr.
3: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och man hette den här byen då, jag vet inte så indel väl.
2: Den hette nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
3: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Ja, där är, både där och Wisconsin och norr och södra Kota.
0: Hejlig detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst då till Washington.
0: Ja, ifrån Kanada-gränsen och nedåt.
4: Alltså första stat rätt så. Södover ifrån Kanada-gränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Duluth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
3: Och enkelt tar det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den fyren där alltså. För han är inte vetig på en bläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde ha det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
0: Nej,
4: Hade han varit andra gång så hade han andra generations inflyttat, så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
3: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öron.
0: Spörsmålet om vi ska invitera honom på krus och han kan skicka hundvitja. Då sätter vi så mycket mer till honom.
2: Bort det var han.
3: Ja, det var du Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
3: Och då är det bara oss, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
0: Ja,
2: inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
0: Ja.
4: Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
0: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj ja.
4: Ja, det är.
3: Ja, han Lars, han är helig han där.
0: Ja då. Så
3: men här är det nog bara att stå på listan.
0: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit fullträckt.
3: Kommer det parti?
2: Jag pleier så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplats i alla fall.
0: Ja.
2: Skönna så kan jag styra mig.
4: Du har ju ett känt namn.
2: Jag så är anonym.
4: Ja, jag vet ju här vore begravelse mer eller mindre ett förhåll till dig.
3: Det jag hör stämmer din.
2: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt höglytt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gången då har jag inte det med. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
3: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
3: Jag vet inte det han mente, du är ju sångare, vi kan ta det på uppdrag i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
3: Det måste ju vara små låtar, visst något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller vad?
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god på
3: det här, alltså. Ja, då passar den dåligt.
2: Ja.
0: Den första valgen, nej.
2: Nej. Då är ja. Nej då, folk hör när jag är kor jag är här. Ja. Det är
3: ju... Bara ring.
0: Ja.
2: Nej. Inte nu.
3: Ha det gott, Lars. God helg.
4: Är det ingen morgon?
0: Ja. God helg.
3: Visst du inte har lagt på.
2: Ha det gott.
3: Nu har jag upp Stora, men det här brukar bli det folk som bor på Stora.
0: Ja, det är inga navlen då, vet du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Sån,
3: det är inte länge.
0: Du beslaglägger det ofta.
3: Det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning här.
0: Nej, men
2: ja, men har... ett lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
0: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
3: Nej, beklagar det också.
2: Ja.
3: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberg? Eller Emil i Lönnberg?
3: Det är sommar.
2: Ja. Du skall inte tro det blir sommar och så vidare.
3: Kan inte du sjunga något?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
3: Nej.
2: Jag ska lite sluta sjunga nu.
3: Det är sen går. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
3: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
3: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles sångerforan, husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
3: Och du är en synfilm?
0: Nej.
3: Nej.
0: Inte det.
3: Det är du inte, nej.

0: Och på sig god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i hände att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klasket du hävdar i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en flugge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn du.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Hvor det går?
2: Ja, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt der ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hvor han kom ifra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse da motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sånne nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Aimelaya hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblesende?
2: Nej, det var inte avblesende, men innan... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
0: inte
3: Ja,
1: så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var det NRK ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Ja. Där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kvart å filme.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmål. Jag du svara.
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt, grann, han er synmøren. Provolda.
2: Han er uten hår. Oi, ja, det er han der Ausnesen da.
1: Nei, han er Harald.
0: Så du fikk, det var ikke hvor noe S i den navnet der, bare der også.
1: I Lyndane, så det er mye Ausnes.
2: Det er jo sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han har hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han 1 av 3.
2: 1 av?
0: 1 av 3 i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: är helt utsatt. Men kan du snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja, det är riktigt det.
0: Nästa hjälpemiddel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper,
1: ja.
2: Var det den
0: klart? Nej, du ska svara på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur i en gitemat så husk det.
3: Nej, det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet du vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinröd Svettighet.
0: Var det en äldre?
3: Nej. Det är inte så högt upp i här. Det är en skön.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket
3: sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat Ann Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knutsdotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja.

0: För resultaten har jag vaknat om morgonen igen, så det går fint.
1: Men du ska köra Norge?
0: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
1: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
2: Tror du blir operad, Inga?
0: Jag tror det blir mer än tre då.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Det blir inte så dåligt över natten.
2: Ja, det där hinner kan det bli god.
3: Det, nej, du vet aldrig.
0: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
1: Du såg det i Sydafrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i allt att.
0: Nej.
2: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
1: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
2: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
0: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
3: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i hvert fall, så då.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
0: Ja.
2: Men, ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
0: Ja.
2: Så det är på att be han ta ned namn och syn från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
3: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det.
2: Nej, detta borde vi ha skött.
3: Så,
0: ja.
2: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jon Reuset!
3: Fastmonterat.
1: Ja. Du får tack för så igen.
0: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
2: Ja. Ja, tack i lige så.
3: Ja, och god helg.
4: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
3: Eller kanske, vi får se.
4: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Lena.
3: Ja, men alltså, vi har nog.
2: Kvällen är ung.
4: Det är bortsett på drag det var idag här. Slär din tron.
2: Nu må du pussa vindu.
4: Nu blir det flovar, folk.
2: Det blir fläck.
4: Jag ser mycket fluga.
2: Fläck på vinden.
3: Nej, det är bara ej.
4: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
2: Ja, men det var den samme vi har vajvar hitte. Men alltså då, Weber säger det att hon är Nora Brokstedt.
4: Är det hon då?
2: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua.
3: Ja.
2: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
4: Nu var hon lyrisk här.
3: Nu var nästan som vi täcker på skorna här.
4: Jag var varm på fötter och i kjela.
3: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
2: Ja.
4: Och då vet jag om en fjor.
3: Igen.
4: Kanske en fjor går in till byggda Flom.
3: 5, 7, 8, 60, 660.
5: Det är mycket krossbåtar.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var ikke det vakkert?
1: Det var så vart og fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
0: Ja.
1: Hun, den har sikkert innspillet på 50 år. Og.
0: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
1: Det er så fint til Esta i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei, vi har spurt om ekvart vi.
2: Kan vi ha med oss?
1: Nei, det tror ikke jeg det er så mange.
0: Nei.
2: Det er ikke noe.
1: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajen i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
0: Det er et stort skip, ja.
1: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
0: Ja, det var det. Har du noe...
1: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt dette.
2: Ja, men det er laget en sko.
1: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
1: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, hva tror du?
2: Flomsko, det støvler det.
1: Hva er det sånn mokasinopplegging?
2: Eller? Ja, jeg ser det. Det er sånn tiåring. Tiåring
0: skulle ha vært ned i denne sprekken,
2: ja.
1: Ja. Ja. De... ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg...
2: Ja.
1: Gå bort
2: Gavkortet som er sagt kontripass på Breim.
1: Både histen og pisten.
2: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
1: Og det er faktisk kommende lørdag.
2: Neste helg faktisk.
1: Vi kan drive litt klant for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, det er festival oppe i Holmøya.
0: Det er jo festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
1: Kontraarrangement.
0: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
1: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med, det må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer, vi prøver i hvert fall ja, å sende.
1: Ja, det går, det er, hvis du ikke prøver så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke vel til.
1: Nei.
0: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
1: Rønne, skal du være tekniker?
0: Ja, da er ikke det sikkert vi kommer på lufta. Dinge.
2: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
0: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter, god kveld.
1: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Og du ved gjerne, står han på noen liste, du?
4: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
4: Så då
1: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista som ringer inn i kveld, så.
3: Ja.
1: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
1: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
0: Ja.
3: Ja vel.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Og så hadde vi fire.
0: Ja, så bra.
1: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
1: Vi
3: ja,
1: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, men det går bra.
4: Nei, det slipper han.
1: Slipper han?
4: Ja.
1: For overnatting med...
4: Ja. Hallo.
1: Var et hotell der ute?
4: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
1: Særklasse, du, eller?
4: Det er særklasse.
0: Veldig særklasse.
1: En Emanuels kokk, du, eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vil.
4: For å svirre ut og inn av dørene.
0: Hva?
4: Hva? Jeg lønner noe ting.
0: Er du orolig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men da skal vi altså... Jeg skulle aldri nevnt det der, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
0: Kan vi?
4: Heier han.
0: Så dette er typisk, altså. Den eldre garderesen...
1: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, det har vært underholdende å høre på dere.
1: Det var slett ikke meningen, Rolf.
3: Det var ikke det.
0: Vi skulle være veldig seriøse.
1: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
0: Fingerhekling.
1: Ja, fingerhekling.
4: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
0: Ja, det ble knutet på tråden og de,
1: ja, det er varmt opp det.
0: For å si sånn, det ser ikke ut her.
1: Hva er siste gang du får komme med noen fingerhekling her?
0: Ja, neste gang da blir det vev.
4: Ja,
3: da snarlig er ruske.
0: Ja.
4: Så vev og utesending.
0: Ja.
4: For å få plass til veven.
1: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
1: Må ikke du være så ung?
3: Jeg vet ikke, jeg får si det, det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
1: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
0: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
5: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, känner du det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
5: lite upp på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefugl i bur.
0: Dro på hyttetur med kanariefugl i bur.
5: Ja, men hytte är väl sån där råstoff?
3: Ja, sån var det.
0: Ser mig ut som ett råstoff, du.
5: Hytte, ja.
4: Atomnummer har det då?
5: Ja, det är hytta pinnar.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Må vara någon att funga ut på Storheim, tänkte jag.
0: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det och...
0: Nej, han må...
5: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja väl.
4: Jag spör det ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt och rätt.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Jag har väl samma maskin.
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, det sista året.
5: Ja, men det var kosligt, men det ser för mig gamla då satt med kvänja med jobbin och kaffe igen.
3: Jo, så.
5: Kan du rädda?
3: Det var i gamla dagar det.
5: Ja. Orren! Kan du?
4: Det hjälper mig. Ja.
5: Det är
4: det måtte jo skje.
3: Ja, men det er nærmest for moro.
4: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
5: Var ikke mye hjelp på?
0: Nei.
5: Åh, fan. Han har du käckt han.
4: Ja, då, det rann ju ut som vanligt när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Bara säger så, vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kommer oss gärna med sig utan att hitta chefen.
5: Ja, ja. Men det var käckt du bara situationen. Ja. Men du sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen
3: är vitt här.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
5: Ja, ja, vi fick Malin färdig så.
0: Malins grad, men vet ju hur snacka om det akkurat.
4: Nej, det tror inte vi ska gå vidare in på
5: Ja, men du huskar det här. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
5: Ja.
3: Ja då.
5: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
5: samman.
0: Vi må ta oss samman. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi oss samman. Inte råskämp, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo då.
0: Och Berga och Sjöla din här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytta hinare.
4: Ja.
3: Då får vi. Ja, det har bra.
5: Ja. Det är bara natt eller vad du har det gott.
0: Ha en riktigt god helg.
4: God helg.
5: Då ska vi spela lite musik när vi träckar.
4: Kan det bli mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Oh ja.
0: Jag har 2 svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
0: Jaha.
5: Ja, men det är Norman som sänger.
0: Det är Norman som sänger, ja. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar.
5: Ja.

över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dock?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, heller med väderna.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Det var ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte stått dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plöjer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt. Nu mitt på dag klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte trodde?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos dock.
1: Och du ringde för fördelen?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, tror han bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var
2: längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Men ja. Ja, kan jag börja när Anita om då, ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bostadsson Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolag. Säkert lite
1: också. Bär och trift inte så mycket i förbudsvinkloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massor av blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt
2: ja,
0: stora
2: nå,
0: domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, jordbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara benar och köp in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skrubbar på pannan
3: med? Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi torkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar, og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tecknserie i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Buxta, nu har vi alltså kontrovillocka med här och brej med.
2: Ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag börjar för det.
1: Ja. Du hade väl helt sett det var en bluesfestival då du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte helst nöt.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och låven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist det. Ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hos Sønge, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja, det var det.
2: Jeg vet det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke hittet spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt verre før. Før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekner de ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, da
4: må
2: jeg... Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo, hun har lett deg gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt... Bare spør...
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det som...
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke
4: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tape her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer jo selv, da må jeg ta mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om hun har hektet seg opp i heklinga her nå. Da,
1: jeg tror det var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: frem. Nå har du bare vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minot.
2: Ja, vet du, det så står det fasiten här i alla fall.
4: Nej,
2: det är där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. Jag tror, nu låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då, jag vet inte så indelig väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är det kolossalt med norrmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Där är det, både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåldrar.
4: Alltså första stat rätt så. Söderover ifrån Kanada-gränsen, halvt avstått till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den här byen så är det på gränsen i Mille Wisconsin och Minnesota, halvt på Kanada-gränsen, så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och Enke tar det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså, för han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde ha det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej,
4: då
3: han cyklat ifrån.
4: Hade han varit andra gånger, så hade han andra generations inflyttat, så hade bestemor ha ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus. Så han kan skicklig hundvitja, då sätter vi så mycket med det ännu.
2: Borte var han!
1: Ja, det var du Jono och kom en Lars.
4: Ja.
1: Då, det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi
2: ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat,
2: har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj ja.
4: Ja, det är.
1: Ja, han Lars han är helig han där.
3: Ja då. Så,
1: men här är det nog bara att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit tillräckligt.
1: Kom för ett parti.
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Er jeg?
4: Det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Ja, jeg vet ikke om jeg har vært i begravelse, mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt höglytt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, den gången då hör inte det mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
1: Jag vet inte det han menade. Du är ju sångare i begrav, tar det på uppdrag i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
1: Det måste ju vara små låtar, visst något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller vad?
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god på begravelse. Ja,
1: då passar den dåligt.
2: Ja.
3: Den första valgen, nej.
2: Nej. Ja. Nej då, folk hör när jag är i korrigé här. Det
1: var ring.
3: Ja.
2: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott Lars, god helg.
4: I dig imorgon.
3: God helg.
1: Visst du kör lagt på.

0: på Lundberget. Eller Emil i Lundberget.
1: Det är sommar.
2: Ja.
0: Du ska inte tro det blir sommar. Och så vidare.
2: Kan inte du sänga då?
0: Nej, jag ska inte sänga.
2: Nej.
0: Jag ska lite sänga. Jag ska sluta sänga nu.
2: Det är sen god. Är det gammal sång det här då?
0: Ja.
2: Ja. 60-talet, 70.
0: Ja, 70-talet.
2: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framöver i Sognefjorden, husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 528-60-660.
2: Och du är en synfilm.
3: Nej.
2: Nej.
3: Inte det.
2: Nej, du inte, nej.
0: Nej.

0: Jag på sig mor Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hörde i kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har hört gett att hon Rönne gick inte göra flugor på träd, det gör du faktiskt. Du prövde att slä henne för örva två gånger här.
3: Ja, men har det klaffs i då?
1: Inte
3: ändå. Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn dött.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Nej, ja, det är Ryssland då.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, okej.
3: Okay. Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då så, det var inte Argentina som spelade, så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är lurer på du var det röda kort ikväll?
2: Nej, men det var det så där motståndaren fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblåsande.
2: Nej, det var inte avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar det. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är TV2 ja. Då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu ena så ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklamer, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsorna där här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men, vi har inte fått sett det utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kvart som filmar.
1: Ja.
0: Nu kommer du. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Nej, inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, nej.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus förbi det här.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Sån varsäck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pina då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och litet namn. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rausetten vara så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papiret.
0: Nu har kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Ja. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Robolda.
2: Han är lite hård.
1: Oj,
2: ja, det
1: handlar Aursnesen
2: då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så du fick, var inte mycket S i det namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, inte så mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: har inte utsett. Men kan du snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Men. Tja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus som ändå
0: har... När jag har sett mig med skrytan eller blir sur, jag ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men det är inte skit.
0: Må du ta det samman, du lite och.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Var det en elektron?
3: Nej, det är inte så högt uppe här, det är nämligen skön.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var
3: ja. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttare till Anne Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara singer, så du
1: undrar. I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasset.
2: Ja.
0: Och han är tjupa dame bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
1: Tjupidua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Rausen, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinne kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Du såg det i Sydafrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i allt.
2: Nej, det var
3: det. Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var tog så blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han Trump var släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ned namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja. Det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha sett.
1: Så.
2: Ja.
3: Men du vet att Infantino, han är bisarna gått upp till ryggen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jon Rausen.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Ja, tack i lika så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bort så ett par drag det var idag här. Slär vintro.
3: Yay! Nu må du pussa vindu.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vindu.
1: Nej, det är bara ej.
0: Jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajvar runt och.
3: Ja, men det var den samme vi har vajvar hitte. Men alltså då vill jag bara säga att det hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua.
1: Ja.
3: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen som är i solsteiken. Ja. Det är lite törre strås och knasa lite grann när du går på det. Åh! Titta, gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk här.
1: Nu var nästan som täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjor.
1: Igen.
0: Kaffer en fjor går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, att sola den hänger med oss och ja, är klar för att feira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt, var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig god i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Du är backstage, säkert. Här är damer som står värdskap på namnet på.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så där jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på liksom olika stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 det.
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på det alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har jag det så travelt då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder då.
0: Ja, vi då har heldig med väder.
1: Ja.
0: Måste inte glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den radio, visst du. Du ja. På vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du är.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint. Så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig. Eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara var med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utan. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav du det helde tänkte.
2: Ja, då jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hele böle lång, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är
2: längda. Det är ju Norges längste fjord, men
1: ja,
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då, ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bortostan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert inte.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja,
1: aj, aj, för
0: att, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara begynner att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på en pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, då har du stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spörja dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad, ikke skiskyting. Det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar, og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og det kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står hans blad.
1: Åja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det är en kämpe vanskelig sport, tror jag.
0: Ja.
1: Och bli salje säck och avstandande, vet du.
3: Ja, det är artigt.
0: Ja. Varför visst är det tegnserier i posten?
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nu har vi alltså kontro vi lockar med här och Breime,
2: ja, det är det jag hade hoppat på att vinna då, nu när jag bor i födda.
1: Ja. Du hade väl helst sett att det var en bluesfestival då, du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grunden ganska lite.
2: Men
0: det är ganska...
2: då ringer jag inte hösten, vet du.
0: Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetta.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: I det førte, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, Liviså.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er det rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å hete hos oss, eller han?
0: Han, de heter på Skirobygget.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
1: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirobygget med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg at dette er en Lars Bjørkedal som kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da, det var det.
2: Jeg vet det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Ja, men før da?
4: Litt bare før da måtte det i mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest i slutt. Melder noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo, hun har letet jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre det på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det er.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da man tar mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typerne.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge...
1: Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, ser du inte om man på hur det räknar detta där? Sån och sån, alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar, inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet du, det så står det i faciten här i alla fall.
4: Nej,
2: var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När såg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och vad heter den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Både där och Wisconsin och norr och södra Kota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte, egentligen hela bälte halvt väst då till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsen och nedåt.
4: Alltså första stat rätt så. Söderover ifrån Kanada-gränsen och halvt öst över till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den där byen så är det på gränsen i Mille och Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt tar det med krigsminister också, i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en bläck. Han är hippit, exakt.
4: Jag tycker att jag kunde ha det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk, eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej,
4: då
3: han cyklat ifrån.
4: Hade han varit andra gång, så det andra generations inflyttat, så hade bestemor ha ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt öron.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket mer till honom.
2: Borte var han!
1: Ja, det var då Jonna och kom en Lars.
4: Ja.
1: Då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi
2: ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan värma och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja, det är.
1: Ja, men Lars, han är heller han där.
3: Ja då. Så
1: men här är det nog bara att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
2: Jag plejer att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Men det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre som sång. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
2: Det var det, ja.
1: Jeg vet ikke det han mente, du er jo sanger i begravet, tar deg på oppdrag i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
1: begravelse. Ja, du passer din dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi oppe på Stårheim. Det her er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er den navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska
2: vi... Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte länge. Du beslaglägger det ofta.
1: Det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Är väl Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi höll oss framväl i Sognefjorden, husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.

0: Det börjar närma sig.
1: Det gör det. Det är det. Vi får hoppas att ladan har gått upp och är klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall lite.
1: Nej, på ingen måte.
3: Nej, det blir spännande.
0: Ja, det blir spännande.
3: Då?
0: Men.
3: Är det, kan du be oss spørre første spørsmål, då ska vi vri lite på det här. Är det, vill du ha en rønnag først eller en roar?
0: Ja, det sa vi det.
3: Ja. Jo, det var rundt svart du.
1: Diplomatisk.
0: Ja.
1: Men då ser vi nog in på sport. Vad heter normannen som vant guld på 800 meter i OL i sommar-OL i 1996?
0: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
3: Du vet att du inte hon är sportintresserad. Det är fråga för många år sedan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, då det huskar jag.
1: Ja,
3: det var om natten det. Det var i 4:50 då.
2: Ja, det var nog i Amerika det också, vet jag.
1: Ja.
2: Atlanta.
3: Ja.
1: Det var det. Och han såg helt förvirrad ut när han kom i mål. Det var som att det...
2: Ja.
0: Han hade lite sån stor ögon han.
1: Ja, och krulla hår. Han har fremdeles stora ögon men inte så krulla hår.
0: Nej, inte så stora ögon. Det är liksom...
3: Ja, språng, så ska vi säga upp på stora. Han var språng som hette Ulla Lyn.
1: Språng som hade stål i skorna.
2: Ja, vi var där, ja. Och förbaus av att det var på när han kom i mål.
0: Ja. Har han den rekorden ändå, eller?
3: Nej, det är världsrekorden. Jag är ett sekund bättre snart, tänkte jag.
0: Det är bättre.
3: Var en 41 om jag har språng på. Jag ska inte
0: det kanske.
2: Men då kan jag börja. Ett annat ord för små hytte och hus som blev brukt av bland annat tömmerhuggare.
0: Små hytte och
2: hus.
3: Tömmerhuggarna bodde där och väntren och sånt.
2: Ja, då hade de en sån där så de kunde krypa in i.
3: Fyrte gott i ugnen.
1: Ja, frös fast i väggen.
2: Det är helt riktigt.
3: Vi hingar alltså. Hon är inte toppbocken drittar.
1: Nej. Det var vågn. Vågn var vi. Det var vågn vi skulle säga.
2: Eller hes.
1: Ja.
3: Hes. Det kommer inte på. Var inte det rätt då?
1: Nej.
3: Uttryck.
1: Nej. Det är sånt som du är ute i Storheims uttryck.
2: Ja, det är sånt navlebeskuande uttryck, ja.
1: Uffa mig.
3: Grät Inger. Kosta med fotbollen i sin tid framöver.
0: Ja,
3: tack för det. Och så här om du vinner, kan du försöka ge veckor biljettande du?
0: Ge veckor, ja.
3: Ja.
2: Vi ser veckor som sker.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ungdomen.
1: Ja. Sen ungdomen, det går så den får fred.
0: Ja,
3: det ska få. Ja. Grätt, det har det.
2: Var riktigt god
1: helg.
3: Ha det, ja. Vet du vad jag säger nu? Då sätter jag över till musikansvarlig här i Nordfjörn och hörde akkurat din fredagskväll den här Rönnäck-toren. Varsågod!
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det är nu alltså. Då vill jag spela sommarsang med Sigrun Los Barbo och barnkore Minore.
3: Vad hette sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
3: Kan du säga, är det något släktskap med vår kära Barbo?
1: Det sa hon ingenting om när jag snackade med henne.
3: Nej.
1: Nej. Och jag glömde att spöra självhöll.
3: Och du bringer på det rena där nu till vi kommer igen här. Men
1: då... barnkor Minore, det är ju då ett kor som hon då har samarbetat med.
3: Oh, ja, så jag förstår.
1: Ja.
3: Men då lurar jag på här, det är vi har spörsmål på. Nu ska vi till Øykommune. Varför är Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i världen?
3: 5, 28, 60, 660.

0: Jag hoppas i god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, jag en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hörde i intentionen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnegg ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart det da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, Dan.
0: Ja. Hvor det går?
2: Det er, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt derifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinentet.
3: Oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse der motstanderne, så er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen og...
2: Ja, men det er helt på... Ja, men Heimelaget hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men Hine var... Men han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei. Så de fikk tid da, og de inne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men de hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett det uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje filmer.
0: Ja.
2: Jeg
0: går helt
2: ikke
0: der
2: på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg du svarer.
2: Ja, men det har jeg svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Å nei. Nære fjorden, sa jeg.
0: Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg svarer til dere.
3: Ja, nå sa du dette også.
0: Jeg har gått med hus for BD, helst.
3: Nei.
2: Ja, men det selger repeat,
3: sånn. Sånn var sjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du meg frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt, grann, han er synmøring. Provolda.
2: Han er liten hård. Åja,
1: oh,
2: det er han der,
1: Aursnesen
2: da.
1: Nei, han er
0: Harald. Så det var ikke noe S i det navnet der, bare der da?
1: I Lyndane, så det er mye Aursnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han 1 av 3.
2: 1 av?
0: 1 av 3 i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er helt utsett.
0: Men kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hvor er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemidlet er ene som lå på å ta i banen med henne da.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nei, du skulle ha svart på Nyland, skulle du komme frem til.
2: Ja. Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Ja. Det var Reine hjälpemedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus som jag
0: ändå har. Men rauset, vi måste skryta om eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men lite skit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Har den nämnt ord?
3: Nej, det är inte så högt uppe i här, det är inte nämnt könen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja, kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång, vet du där?
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket sång.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrat Dan Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Litt inlevelse då, har jag sett.
2: Ja.
0: Och han tjupa tjupa damer bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupa dua, vad heter det?
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte tjupa dua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen, tidlig om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Du såg det så här i Afrika, det såg inte ut som att han spelat i laget i allt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sydafrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta. De som startade och var från samma klubben, så de skulle ha känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då...
3: Ja.
0: Men han trumfar släppte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ner namn och sina från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet att ha för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så.
3: Men du vet att Infantino, han är visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Då Jon Reuset
1: fastmonterat.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack, så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Tack, lige så.
1: Ja. Och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kanske det har ju gått helt strykan. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Lena.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vindu. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den samma vi har vajva hitte. Men alltså då, vi har bara sagt att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis dere önskar sommar, känn på den varmen, känn varmen ifrån steinen som läser solsteiken. Ja. Lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och hela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
0: Ja. Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kan för en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.
1: Ja.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Ja, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Lästa i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men Kaffaren Fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurlandskon.
2: Ja.
1: Oj.
0: Vad tror du?
1: Fjorden, då ska tro.
2: Flomsko, det är stövlare.
1: Ja. Vad är som mokasinuppläggningar där?
2: Ja, jag ser det som en tioöring.
0: Tioöring skulle ha i dina spräcken, ja.
2: Ja.
1: Ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå kort såna
1: sagt. Kontripass.
2: Kontripass på Brein.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Brein. Ja. Och så har vi ju också en biljett upp i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite reklam för det, för nu för när du ska direkt sändning det från klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, det är festivalet uppe i Holmarjön.
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en sån envandsorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvföljlig och polisgryt och ja. Snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar, vi prövar i vart fall
1: ja.
2: Att sända.
1: Ja, det går, det är, visst du inte prövar så... Hvis du ikke våger så...
2: Hvis du ikke prøver så får du ikke det.
1: Nei.
0: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
1: Renner skal du være tekniker.
0: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i dynge.
2: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
0: Ja, men vi skal ikke ut på radioen.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, alltså, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du V-järn, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Brahm-lista.
3: Jag är på Brahm-lista, ja.
4: Så då
1: känner... Upp i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ringde in i kväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av det som har ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli direkt vändesätter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi
3: ja.
1: Vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppa.
1: Släppa?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
4: Jag är nödvändig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Det skulle jag aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i Säsa med mig ikväll.
0: Kan vi?
4: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i ett halvt minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bara upp det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska jag bli ruske.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att plasta veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spørsmålet en gång.
0: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad hette den?
5: Vad hette den, ja? Vi kan väl säga att det var ett råstuff, första delen och så...
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och...
5: Lite på våren?
0: Ja, och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte, ja, men sån är råstuff.
3: Ja, sån var det.
0: Du ser ut som ett råstoff du.
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är en hytta binna.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Vad var något du har fungerat på? Står han där, Jay?
0: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det? Och...
0: Nej, han
5: måste... Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: Gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, de siste åra.
5: Ja, men det var koselig, men du ser för mig gamle, du satte med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Jo, så.
5: Kan du rønne?
3: Det var i gamle dager det.
5: Ja. Rønne! Kan du?
4: Hjelpe meg. Ja.
5: Det er
4: det måtte jo skje.
3: Ja, men jeg tar moro.
4: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
5: Jeg må ikke mye hjelpe på.
0: Nei.
5: Åh, oh, fan. Har du käckt han?
4: Ja, då, det är skit. Han rann ju ut som vanligt när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Han har sagt så, det, vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta chefen.
5: Ja, ja. Men det var käckt och berga situationen. Men du sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen
3: är bitt. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
5: Ja, vi fick mal och färdig så.
0: Malingsgraden, men vet vi ju snacka om akkurat.
4: Nej, det tror inte vi ska gå vidare in på det.
5: Ja, men du huskattar det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
5: Ja.
3: Ja då.
5: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stovene?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskjabb, jag är vuxen för.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss gärna din här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
4: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
4: Då får vi.
3: Ja, det har bra.
5: Ja. Det är bara lätt eller bra. Du har det gott.
0: Ha en riktigt god helg.
4: God helg.
5: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på benen igen.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Åh oh, ja.
0: Jag har två svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är för en.
0: Jaha.
5: Ja, men det är en norrman som sänger.
0: Det är en norrman som sänger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam

0: Du är backstage säker. Här är damer som står värdskap på namnet det var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in och så att jag släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig hvert år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt dog?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt. Då.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: då har jag heldig med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkräm i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från radio, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, hvis du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och moro och kosle.
0: Ja. Vär var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så detta här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du vara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fribillett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har du inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag plejer säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 13:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på Saloon.